同你听多咗一首作品咧，系记挂住我哋，或者俾一个好沉重嘅教训我哋，就系叫我哋唔好爱得太迟啊！嚟自古巨基古 Sir 嘅《爱得太迟》，但愿喺我哋忙碌嘅生活入边，都唔好忘记咗对伴侣、对父母嘅。